A masana'antar fim ta Bollywood kuwa ana ci gaba da kairuwa rana akan yadda ake ganin an dakatar da Ranveer Singh, jarumin da ya fi kowa tsada a cikin shekarar nan ta 2000.